0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 11 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Mkuu Mariano Montemayor, balozi wa Vatikani nchini Ireland, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za huduma za kidiplomasia za kanisa, ibara ya 20 para grafu ya pili. Parokia ya Kiwanja cha Ndege, Jimbo Kuu la Dodoma, hivi karibuni imeadhimisha kilele cha jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji. Katika kilele hiki, vijana 155 wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara inayoufanya muungano wa wabatizwa na kanisa kuwa mkamilifu zaidi, kwa kutajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu ili hatimaye kuieneza na kuitetea imani kwa maneno na matendo kama mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu. Wanandoa 21 wamefunga ndoa takatifu na kwa njia ya agano la ndoa, ambalo kwa njia yake mwanaume na mwanamke uhunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili liko kwa ajili ya manufaa yao, kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya ubatizwa limeinuliwa na Kristo Yesu kwa hadhi ya sakramenti. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Midomo yangu itaimba maneno ya kushukuru. Asante na kushukuru Bwana wa mbingu.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 11 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Mkuu Luis Mariano Montemayor, balozi wa Vatikani nchini Ireland, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za huduma za kidiplomasia za kanisa, ibara ya 20 paragrafu ya pili. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu mstaafu Luis Mariano Montemayor alizaliwa tarehe 16 Machi 1956 huko nchini Argentina. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 15 Novemba mwaka 1985 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe 19 Juni 2008, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini Senegal, Cape Verde na mwakilishi wa kitume nchini Mauritania, na hivyo kumpandisha hadhi na kuwa ni askofu mkuu, na hatimaye kuwekwa wakfu tarehe 6 Agosti mwaka 2008. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 tarehe 17 Septemba mwaka 2008 akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Guinea-Bissau. Tarehe 22 Juni 2015 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini DRC. Tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2018, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican nchini Colombia, na tarehe 25 Februari mwaka 2023 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa balozi wa Vatican nchini Ireland hadi tarehe 11 Julai mwaka 2026 alipong'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Kimsingi, Askofu Mkuu mstaafu Luis Mariano Montemayor amelitumikia kanisa kama padre kwa muda wa miaka 40 na kama askofu kwa muda wa miaka 17 na ushe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, parokia inapaswa kuwa ni jumuiya ya waamini inayoinjilisha na kuinjilishwa. Hii ni jumuiya inayotangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji. Parokia ni mahali mwafaka pa waamini kujisikia kupenda na kupendwa, mahali pa kukutana ili hatimaye kuweza kutafakari uso wa huruma ya Mungu katika kina na mapana yake. Ni mahali mwafaka pa kusimama kidete kulinda, kutetea na kutunza mazingira bora nyumba ya wote. Parokia ni mahali pa kuadhimisha mafumbo ya kanisa na kulithisha imani ili kuziwezesha familia kutekeleza dhamana na wajibu wake barabara, yani wakuwa ni kanisa dogo la nyumbani, mahali ambapo watoto kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma wanapewa malezi na makuzi yatakayowawezesha watoto hawa kuwa kweli ni mashuhuda wa maisha ambayo yamepigwa chapa ya fadhila za kimungu, yani imani, matumaini na mapendo. Parokia ni mahali ambapo wanafamilia wanapaswa kujisikia kuwa wako salama salimini. Kuna haja ya parokia kuendelea kushirikiana na kushikamana ili kujenga jumuiya kubwa zaidi ya watu wanaoinjilisha na kuinjilishwa. Katika mchakato huu, paroko anapaswa kuwa ni mfano bora wa kuigwa na watu wa Mungu katika mchakato wa injilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wa maisha na utume wake. Watu wote wa Mungu wanaitwa, wanatumwa na wanahamasishwa kushiriki katika safari hii ya imani, chemchemi ya furaha, amani na utulivu wa ndani unaofumbatwa katika ari na mwamko mpya wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Ni katika muktadha huu parokia ya Mwenyeheri Maria Teresa Ledokoska, kiwanja cha ndege, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, Dominika tarehe 5 Julai 2026, imeadhimisha kilele cha jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji kwa kunogeshwa na kauli mbiu, jubilei miaka 50 kiwanja cha ndege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Ibada hii ya misa takatifu imeadhimishwa na Askofu Mkuu Beatus Michael Kinyaiya wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Katika kilele hiki vijana 155 wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara inayoufanya muungano wa wabatizwa na kanisa kuwa mkamilifu zaidi kwa kutajirishwa kwa nguvu ya pekee ya Roho Mtakatifu ili hatimaye kuieneza, kuitetea imani kwa maneno na matendo kama mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu. Wanandoa 21 wamefunga ndoa takatifu na kwa njia ya agano la ndoa ambalo kwa njia yake mwanaume na mwanamke uhunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili liko kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya wabatizwa limeinuliwa na Kristo Bwana kwa hadhi ya sakramenti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda muafaka wa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujizatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na jirani kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murua sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya umbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji parokia kiwanja cha ndege jimbo kuu la Dodoma, kuna waamini ambao wamemwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha miaka 25, 30, 35, 40, 45 na 50 ya ndoa takatifu. Askofu Mkuu Kinyaiye amesema maendeleo makubwa ya kiroho na kimwili yaliyopatikana parokiani hapa ni nguvu na kazi ya Roho Mtakatifu aliyewahuisha mapadri, watawa, makatekisa na Wakristo wa mwanzo wa parokia hii. Amemshukuru kwanza muamini aliyetoa eneo la kanisa hili, Waeziti waliokubali kupokea dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu parokia ya kiwanja cha ndege. Hapa imemwagika damu na jasho ili kupatengeneza na kuonekana jinsi palivyo kwa sasa. Amewashukuru mapadri wote waliohudumia parokia hii tangu kuanzishwa kwake, na kwamba katika kipindi cha miaka 50 ya uinjilishaji wa kina, sakramenti mbalimbali zimetolewa na mama kanisa. Hii ilikuwa ni parokia kubwa, jimbo katoliki la Dodoma, na waamini walipata huduma muhimu kwa njia ya makatekista. Makatekista ni watu ambao kwa miaka mingi wamejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufundisha katekesi ili kuwasaidia waamini kukutana na Kristo Yesu katika neno, sakramenti na huduma mbalimbali zinazotolewa na mama kanisa kwa watu wa Mungu kama kielelezo makini cha imani tendaji. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, huduma ya katekista ndani ya kanisa inapaswa kupewa mwelekeo wa kijumuiya kwa kujali na kuthamini karama na tunu mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu amewakirimia watu wa Mungu kwa ajili ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kumbe kipindi cha miaka 50 ya parokia kiwanja cha ndege imekuwa ni fursa ya kujenga na kudumisha ari na mwamko wa kimisionari kwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Parokia ya kiwanja cha ndege ni chimbuko la parokia nyingi jimbo katoliki la Dodoma, kazi kubwa iliyofanywa na makatekisa pamoja na viongozi mbalimbali wa halmashauri ya walei. Waamini waliobariki ndoa zao katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya uinjilishaji parokia ya kiwanja cha ndege wawe ni chachu na hamasa kwa waamini wengine ambao bado wako kwenye uchumba sugu, kujitahidi kurekebisha hali zao, waamke na kupyaisha maisha yao tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Wawe ni hamasa kwa waamini waliolegea, waliovunjika na kupondeka moyo, ili kila mmoja ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka 2026 aweze kumpelekea Askofu Mkuu Kinyaiye mtu mmoja ambaye alikuwa ni mlegevu wa imani, mtu ambaye mahudhurio ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo alionekana kwamba ni kituo cha polisi, na wale ambao kwa miaka mingi wamesahau mahali ulipo mlango wa kanisa. Akisoma historia ya parokia hiyo, mwenyekiti wa halmashauri walei parokia ya kiwanja cha ndege mama Flora Masami amesema kwamba parokia hiyo ya kiwanja cha ndege ilianza mwaka 1973 mpaka mwaka 1975, ambapo wakati huo waamini waliokuwa wanaishi eneo hilo walikuwa wakisali chini ya mti na shule ya msingi ya kiwanja cha ndege, na wengine wakienda kusali jimboni. Baada ya kuonekana uhitaji kutokana na ongezeko la waamini mjini Dodoma mwaka 1973, baada ya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi, waamini waliongezeka katika eneo la Mliwa C, Mlimwa D, Oster Bay, maili mbili na Chamwino, watu wakaendelea kuongezeka. Amesema wakati huo Wakristo wa Katoliki walioishi
Maeneo hayo walienda kusali jimboni na wengine walikusanyika kusali kwenye madarasa ya kiwanja cha ndege, na baadhi ya waamini waliokuwepo wakati huo ni mzee Timothy Mashimbe, mzee Kapama, katekista Aidani, mzee Kiterike na wengineo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Askofu Matias Joseph Isuja aka Mnyaka ya Nababu wa Jimbo Kuu la Dodoma kwa wakati huo wa mwaka 1975 alitoa mwaliko kwa mapadri wa shirika la Yesu na kuwaomba waje jimboni Dodoma kukidhi mahitaji ya kichungaji na kitume, ambapo mwaliko huo ulitolewa kufuatia ongezeko la watu katika maeneo ya mjini na hivyo kuibua changamoto ya uhitaji wa huduma ya kichungaji, kwani jimbo halikuwa limejiandaa vema wakati huo kwa ongezeko la haraka la waamini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kipindi chote cha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa parokia ya Kiwanja cha Ndege, parokia mbalimbali zimezaliwa kutoka hapa, ambapo mpaka mwaka 2002 parokia ilikuwa na vigango 9 ambavyo ni Mpamachi, Lonwa, Nzuguni Sokoine, Nzuguni Maweni, Ihumwa Kizota, Makole, Nkuhungo na Miuji. Mwaka 2002 kigango cha Makole kikawa cha kwanza kupewa hadhi ya parokia na kuviweka vigango vya Nzuguni na Ihumwa chini yake, ambapo vigango hivyo kwa sasa ni parokia na hao ni wajukuu wa parokia ya Kiwanja cha Ndege. Aidha, mwaka 2005 kigango cha Nkuhungo kikawa parokia iliyochukua kigango cha Kizota kuwa chini yake, na Kizota nayo kwa sasa ni parokia na ni makao makuu ya dekania ya Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Mwaka 2006 kigango cha Miuji Mbwanga kilikuwa parokia, ikaitwa parokia ya Mtakatifu Yohane Bosco, na kigango cha Mpamaa kikawa chini ya parokia ya Miuji Mbwanga. Mwaka 2019 kigango cha Mtakatifu Nyasi wa Loyola Miuji Kusini nacho kikawa parokia, na hivyo kilele cha jubilei ya miaka 50 ya parokia wanajiandaa kuanzisha kigango kingine katika eneo la Mnadani. Jubilei hiyo ya miaka 50 ya uinjilishaji katika kipindi cha mwaka mzima imenogeshwa na kauli mbiu Jubilei miaka 50 Kiwanja cha Ndege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo, ambapo kauli mbiu hii iliibuliwa baada ya sala na tafakari ya wapi walipotoka, wapi walipo na wanakotamani kuwepo.

0: Hija ya Mama Maria iliyovuka vilima na vijiji vya kisiwa cha Flores cha Indonesia inawaalika Wakatoliki kuimarisha sio tu kujitolea kwa Bikira Maria bali pia kujitolea kwao kutunza uumbaji. Mnamo tarehe 10 Julai 2026, Askofu Maximus Regus wa Lebaun Bajo alizindua maandamano makubwa ya Maria Mpalizwa Mbinguni Wanusatra katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi huko Lengkong Chepang, akizindua ziara hii ya juma moja ya kutembeza sanamu ya Mama yetu Mpalizwa Mbinguni kupitia parokia kadhaa kabla ya tamasha la kila mwaka la Golokoi kufikia kilele chake mwezi Agosti. Hija ya mwaka huu 2026 ina ujumbe tofauti kwa kuongozwa na kauli mbiu hija ya kijumuiya katika ushirika wa pamoja ili kutunza uadilifu wa uumbaji. Jimbo la Labuan Bajo linaunganisha kujitolea kwa Mama Maria na uwajibikaji wa mazingira, ikizindua wito wa Papa Francisco wa Laudato Si kwa ajili ya ubadilishaji wa mazingira unaotokana na imani. Mkazi wa mazingira ulikuwa tayari dhahiri wakati tamasha hilo lilipozinduliwa rasmi tarehe 4 Juni 2026 sanjari na siku ya mazingira duniani. Akizungumza katika ufukwe wa Sudamala huko Labuan Bajo, Askofu Regus alisema ubinadamu unakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, ukiwataka watu wa kila imani kukumbatia ubadilishaji wa ekolojia ya mazingira unaoonyeshwa kwa vitendo halisi. Uzinduzi huo ulijumuisha usafi wa ufukwe, upandaji wa miti na nazi kando kando ya pwani na kurushwa kwa njiwa kama ishara ya amani na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kiongozi wa West Mangarai Edustausius, Endi, pia aliwahimiza washiriki kuhakikisha kwamba ujumbe wa ekolojia au mazingira wa tamasha hilo unakuwa ahadi iliyo hai badala ya mada ya sherehe tu. Hija pia iliakisi utamaduni wa eneo hilo wa maelewano kati ya dini mbalimbali. Sanamu ya Mama Maria ilipopita katikati ya kijiji cha Nangalili, wakazi wa Kiislamu walikaribisha maandamano hayo kwa ngoma ya kitamaduni ya Mangarai, wakitoa ishara ya ukarimu iliyoonyesha uhusiano wa karibu ulioashiriwa na jamii tofauti za kidini. Sanamu hiyo kisha ilibebwa kwa maandamano hadi parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi, huku kukiwa na maombi ya nyimbo za Mama Maria na kusali rozari, ambapo waamini walikaribisha kwa kitambaa cha kitamaduni cha nyimbo, ishara ya heshima mahalia. Wakati wa misa ya ufunguzi, Askofu Regus alitafakari kuhusu ziara hiyo, akiwakumbusha waamini kwamba popote Mama Maria anapokwenda, anawaongoza watu na wanawe. Akikumbuka ziara ya Mama Maria kwa Elizabeti, alisema hija hiyo inaalika familia na jamii kumkabidhi matumaini yao kwa Kristo, akiongeza kwamba Wakristo pia wameitwa kuwa wabebaji wa matumaini, furaha na upendo duniani. Misa takatifu iliadhimishwa kwa pamoja na mapadri kutoka kwenye nyumba za jimbo na dinari ya wai na keng. Katika toleo lake la tano, tamasha la Golokoi limekuwa mojawapo ya sherehe kuu za kidini na kitamaduni nchini Indonesia na limejumuisha miongoni mwa matukio 10 bora ya Charisma Event Nusantara nchini, mpango wa kitaifa wa utalii. Ikiwa karibu na hifadhi la wanyama la kitaifa la Komodo, Labuan Bajo imeshuhudia ukuaji wa haraka wa utalii katika miaka ya hivi karibuni. Jimbo hilo linaona tamasha hilo kama fursa ya kuunganisha imani, utamaduni wa ndani na utunzaji wa mazingira, ikiwahimiza wageni kukutana sio tu kwa uzuri wa Flores, bali pia jukumu la kulinda mifumo yake tete ya ekolojia. Sherehe za kilele cha tamasha hilo zilizopangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 15 Agosti 2026 zitajumuisha maonyesho ya kitamaduni, ngoma za kitamaduni ya Mangarai, kachi, kuadhimisha misa takatifu na mipango ya mazingira inayohusisha vijana, shule na jamii za wenyeji, ikiwa ni pamoja na upandaji miti na shughuli za usafi wa ufukweni. Kwa Askofu Regus, ziara hii ni kipindi cha maombi ya upyaishaji unaoanza katika mioyo ya waamini na kuenea nje kwa upendo kwa kila mmoja na kwa ajili ya nyumba ya pamoja iliyokabidhiwa kwa wote. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Katikati ya majengo yaliyoanguka, familia bado zinasubiri habari za wapendwa wao na jamii nzima zinazojaribu kujenga upya, wakati watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi lililosababisha uharibifu wa mara mbili lililoikumba Venezuela Jumatano tarehe 24 Juni 2026. Nchi 28 ulimwenguni kote wametoa msaada wao wa michango, timu za wataalamu wa utafutaji na uokoaji, vifaa na usimamizi wa maji na usafi wa mazingira, lakini hali bado ni mbaya sana. Tayari Venezuela ilikuwa imedhoofishwa sana na miaka ya vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyoongozwa na Marekani. Janga la mitetemeko la ardhi kwa hiyo la mfululizo lilizidisha hali ngumu ya maelfu ya watu, likizidi kubomoa miundombinu pamoja na maisha ya kila siku. Serikali ya kaskazini mwa Guaira limeathiriwa sana, uhaba mkubwa wa maji safi ya kunywa, chakula, vitu muhimu vya kila siku na dawa yamesababisha ongezeko la njaa, ugonjwa wa kuharisha na vipere vya ngozi. Matibabu ya moyo, shinikizo la damu na magonjwa ya kisukari yako katika shida kubwa. Umoja wa Mataifa kwa njia hiyo umezindua wito wa kibinadamu wa mamilioni ya dola. Hata hivyo, itachukua mamilioni ya pesa taslimu na miaka, kama sio miongo kadhaa, kwa Venezuela kujikomboa kutokana na miji iliyojengwa ya mahema na kufanya kazi kwa zamu ili kuwahifadhi watu wenye njaa. Serikali ya Liberia imezindua kikosi kazi cha kulinda rasilimali ambacho kimeundwa ili kuimarisha ukaguzi, kupambana na uchimbaji haramu na kuboresha udhibiti wa sekta ya madini nchini humo. Kikosi hicho cha kazi kitasimamia shughuli za uchimbaji madini, kutekeleza mahitaji ya leseni, ufuatiliaji malipo na kuhakikisha kufuata kanuni za mazingira na kazi. Akizungumza katika uzinduzi huo, waziri wa madini na nishati wa nchini humo alielezea mpango huo kama mabadiliko ya kimkakati kuelekea utekelezaji unaoongozwa na utekelezaji wa sheria imara wa kitaasisi na usimamizi wa wajibikaji wa rasilimali za madini za Liberia. Kwa mujibu wa shirika la kipapa la habari za kimisionari, serikali inasema kwamba kikosi kazi hicho kimekusudia kupunguza uchimbaji haramu na biashara haramu za dhahabu, huku kikiongeza mapato ya umma na kukuza usimamizi endelevu wa rasilimali. Uchimbaji madini haramu umeenea barani Afrika Magharibi, bonde la Kongo, Afrika Kusini na Uganda, ambapo mamlaka ya hivi karibuni zimeongeza juhudi za utekelezaji. Hatua ya Liberia inaonyesha changamoto pana iliyoathiri nchi hiyo katika bara la Afrika. Uchimbaji haramu wa dhahabu mara nyingi hutegemea vitu hatari kama vile zebaki, ambavyo huchafua mito na vyanzo vya maji, na athari yake imeenea zaidi ya sekta ya madini. Katika wilaya ya Kanungu nchini Uganda, msongamano wa dhahabu wa hivi karibuni ulisababisha wakazi wengi kuacha kilimo kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini, kuvuruga uzalishaji wa chakula na kuchangia uhaba wa chakula wa ndani na kulazimisha watoto kuacha shule. Hatimaye mamlaka zilifunga eneo hilo ili kurejesha utulivu na kushughulikia matokeo yaliyoathiri jamii mahalia. Uchimbaji haramu pia unahusishwa na wasiwasi mpana wa usalama wa kikanda na kiuchumi. Biashara ya dhahabu na madini mengine ya kimkakati inayoendeshwa na mahitaji makubwa ya kimataifa na mara nyingi huhusishwa na ufisadi na mitandao ya uhalifu iliyopangwa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mfano, udhibiti wa maeneo yenye madini mengi umeunganishwa na migogoro ya silaha. Tangu kundi la waasi la M23 lilipotokea huko Goma mapema mwaka 2025, maeneo kadhaa ya migodi yameripotiwa kuwa nje ya udhibiti wa serikali, huku mapato kutoka katika dhahabu na madini mengine ya kimkakati yakichangia katika mitandao haramu ya biashara. Maendeleo haya yanaonesha ushindani dhidi ya utajiri wa madini wa Afrika unavyoendelea kuathiri utulivu wa kimataifa na usalama wa kikanda. Tume huru ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukweli kuhusu mzozo unaoendelea Sudani ilisema kuwa mauaji ya halaiki, ubakaji wa makundi na utekaji wa kimfumo wa wanawake na wasichana unaodaiwa kufanywa na vikosi vya msaada wa haraka mjini El Fasher vinaonyesha viashiria vya uhalifu wa mauaji ya kimbari. Wakati huo huo, Tume hiyo ilitangaza uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu mjini Olobeid, ambako kuna hofu ya kurudiwa kwa mtindo huo wa ukatili. Hayo yalitangazwa na ripoti mpya ya uchunguzi iliyotolewa tarehe 8 Julai 2026 mjini Geneva, Uswisi. Ni Angela Zaula, Vatican News.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Kalisti Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure, askofu na mwalimu wa kanisa, amemteua mheshimiwa sana Padre Bonaventure Bosco Gubazire, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam nchini Tanzania, katika maadhimisho ya kilele cha miaka 50 ya utawa, amesema kwamba wito wa kitawa haujengwi juu ya uwezo au mastahili ya mwanadamu, bali ni zawadi ya upendo na huruma ya Mungu anayemwita mtu ili amtumikie, atangaze na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Kalisi Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure Askofu na mwalimu wa kanisa amemteua mheshimiwa sana Padre Bonaventure Bosco Gubazile, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Hadi kuteuliwa kwake, askofu mteule Bonaventure Bosco Gubazile alikuwa ni gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Martini de Tours huko Ejisu nchini Ghana. Itakumbukwa kwamba askofu mteule Bonaventure Bosco Gubazile alizaliwa tarehe 3 Machi kunako mwaka 1974 huko Kitumba, Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Baada ya masomo na malezi yake ya kitawa, tarehe 10 Agosti mwaka 2003 akapewa daraja takatifu ya upadre. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya upadirisho wake alitumwa na shirika huko Msumbiji kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2007, nchini Ufaransa mwaka 2008, na baadaye akatumwa kwenda kujiendeleza zaidi katika ujuzi na maarifa huko Dublin nchini Ireland kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2010, na kujipatia shahada ya uzamili katika falsafa. Baada ya masomo yake aliteuliwa kufundisha falsafa nyumba ya malezi huko Balaka nchini Malawi kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2015, na kunako mwaka 2014 alihudhuria kozi ya Biblia huko mjini Yerusalemu, na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2020 alitumwa kwenda nchini Ufilipini kuendelea na masomo ngazi ya juu, na hatimaye akajipatia shahada ya uzamivu katika falsafa kutoka chuo kikuu cha falsafa San Carlos de Cebu nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022 alikuwa ni mratibu na mlezi wa maisha ya kiroho wa marafiki wa wamisionari wa Afrika na mshauri wa shirika barani Asia huko nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2020 aliteuliwa kuwa ni gambera wa seminari ya Our Lady of Africa iliyoko Cebu nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2021 alikuwa ni mkuu wa taaluma katika chuo kikuu cha Spiritani huko Ejisu nchini Ghana. Tangu mwaka 2023 hadi mwaka 2025 alikuwa mshauri wa kanda ya shirika la wamisionari wa Afrika inayounganisha Ghana na Nigeria. Tarehe 15 Julai 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure Askofu na mwalimu wa kanisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua mheshimiwa sana Bonaventure Bosco Gubazile, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, itakumbukwa kwamba Askofu mstaafu Kalisti Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda alizaliwa tarehe 8 Februari mwaka 1950 kijijini Rubira Kyanamira. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi tarehe 18 Mei 1975 akapewa daraja takatifu ya upadre. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 15 Machi mwaka 2003 akamteua kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda na kuwekwa wakfu tarehe 8 Juni mwaka 2000. Kumbe askofu mstaafu Kalisti Rubaramira amekuwa padri kwa takribani miaka 51 na ushe, na askofu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 23.

na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amesema kwamba wito wa kitawa haujengwi juu ya uwezo au ustahili wa mwanadamu, bali ni zawadi ya upendo na huruma ya Mungu anayemuita mtu ili amtumikie, atangaze na kushuhudia habari njema ya wokovu. Akihubiri katika ibada ya misa takatifu ya shukurani ya miaka 50 ya maisha ya kitawa iliyoadhimishwa katika parokia Mtakatifu Martha Mikocheni, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema kwamba safari ya nusu karne ya maisha ya kitawa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mwenyezi Mungu kuliko nguvu za mwanadamu. Amekaza kwamba historia ya wito wa Nabii Samueli inaonyesha wazi kwamba kila wito unahitaji walezi, walimu na watu wenye busara pamoja na hekima wanaomsaidia muamini kutambua sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila wito halali unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu hamwiti mtu kwa sababu ya mastahili yake, anamwita kwa sababu anampenda na anamhurumia, alisema Askofu Mkuu Ruwa'ichi. Akisimulia historia yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba mwanzoni hakuwa sehemu ya shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Kapuchini, bali alikuwa mpostulanti wa shirika la Roho Mtakatifu lililoasisiwa na kijana Claude Pulati Plases akiwa na umri wa miaka 24 huko nchini Ufaransa kunako tarehe 27 Mei mwaka 1703, sherehe za Pentekoste. Kabla ya kufanya uamuzi wa kuhamia katika shirika la Wakapuchini, baada ya kushauriana na walezi na kutafakari kwa kina, alieleza kwamba kati ya watawa wanane waliokuwa pamoja katika nyakati zile, ni watawa wawili pekee waliobaki hadi leo hii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mujibu wa Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi, anasema kufikisha miaka 50 ya utawa si matokeo ya akili, uwezo au ustahimilivu wa kibinadamu, bali ni ushuhuda wa neema ya Mwenyezi Mungu iliyowaongoza katika kila hatua ya maisha yao. Kufikisha miaka 50 ya utawa si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu, bali kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hata kama nisingekuwa askofu mwaka huu 2026, ningekuwa bado na sherehekea miaka 50 ya utawa, alisema Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi. Utawa ni kuitwa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Akirejea Injili ya Mtakatifu Mathayo, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba maisha ya kitawa yanapaswa kuwa ni ushuhuda unaobadilisha jamii, kwa kuwa watawa wameitwa kuwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chumvi ni kielelezo cha utukufu, utakatifu, huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu unaoganga na kuponya udhaifu na mapungufu ya kibinadamu. Kumbe watawa wanaitwa na kutumwa kuwa ni chumvi na nuru ya ulimwengu kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto, kielelezo makini cha imani tendaji. Wanaalikwa kuwa ni chumvi ya ulimwengu kwa kutambua kwamba kwa kuzaliwa katika maji na Roho Mtakatifu, wabatizwa wote wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, manabii na wafalme, ili kumtolea Mwenyezi Mungu dhabihu safi ya shukurani kwa kutangaza fadhila zake, ili kuwaita watu wote watoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kujitoa wenyewe ili waweze kuwa ni sadaka safi na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu na kumshuhudia Kristo Yesu popote pale walipo, kama majibu ya habari njema za matumaini na uzima wa milele lililoko ndani mwa

Askofu Mkuu Ruwa'ichi amefafanua kwamba kama ilivyo chumvi inayokoleza chakula kuponya majeraha, kuhifadhi chakula na kuunganisha watu kupitia agano la chumvi linalotajwa katika maandiko matakatifu, ndio maisha ya kitawa.

wa yanayopaswa kuleta ladha vijijini, uponyaji, matumaini na umoja katika jamii. Askofu Mkuu Ruwa'ichi amewaalika waamini kumuomba Mwenyezi Mungu ili kanisa na jamii viendelee kuwa ni chumvi ya utakatifu ambayo hujenga maisha yenye imani, matumaini na mapendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Katika tafakari yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alitumia simulizi la utotoni mwake kuelezea umuhimu wa Kristo Yesu kuwa nuru ya maisha. Alikumbuka kwamba siku moja akiwa mdogo alidhani ameona chui akiwa njiani kuelekea kanisani alfajiri na mapema, lakini alipokaribia aligundua kwamba kilichomwogopesha kilikuwa ni gogo. Kutokana na uzoefu huo, alisema kwamba giza hubadilisha namna tunavyoona vitu, lakini mwanga huonesha ukweli ulivyo. Aliwataka waamini waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu awafanye kuwa wafuasi waaminifu na wenye kudumu katika miito yao. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amewashukuru waamini, watawa, mapadri na wageni wote walioshiriki katika ibada ya misa takatifu ya Jubilee, huku akiwaomba waendelee kuwaombea ili waendelee kuzeeka katika utakatifu na uaminifu kwa Kristo Yesu. Mzidi kutuombea, tuzidi kuzeeka vizuri na kuzeeka kitakatifu, alisema. Maadhimisho hayo ya miaka 50 ya utawa yalifanyika katika parokia Mtakatifu Martha Mikocheni, jimbo kuu la Dar es Salaam, yakikusanya waamini, viongozi wa kanisa, watawa na mapadri walioungana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya kitawa yaliyodumu kwa takribani nusu karne katika huduma ya kanisa.

Mrithi wa Petro hata anapozungumzia amani na vita, kuwakaribisha wahamiaji au jinsi ya kubaki binadamu katika enzi ya kiliunde, ni na bado ni kiongozi wa kiroho. Ikiwa ukweli kwamba askofu wa Roma kwa mujibu wa mikataba ya Laterano ya 1929 iliyotatua swala la Roma, pia ni mkuu wa taifa dogo zaidi duniani chini ya nusu kilomita ya mraba katikati ya mji mkuu wa Italia, haimaanishi kwamba anatenda au kujieleza kama mwanasiasa anapogusia masuala yanayohusu ubinadamu wetu. Ndugu msikilizaji mpendwa, Papa Paulo wa Sita alielezea hili vizuri akizungumzia mnamo tarehe 4 Oktoba 1965 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba mkutano huu unaashiria wakati rahisi na mzuri. Rahisi kwa sababu ninyi mbele yenu mna mtu kama ninyi. Yeye ni kaka yenu na kati yenu wawakilishi wa nchi huru, mmoja wa zilizo ndogo zaidi, akijivika naye ikiwa mnapenda kunifikiria hivyo, akiwa na uhuru mdogo karibu wa kiishara wa muda wa kutosha tu kwake kuwa uhuru kutekeleza utume wake wa kiroho na kumhakikishia yeyote anayemshughulikia kwamba hana uhuru wa kila uhuru wa ulimwengu huu. Kwa hiyo Papa ambaye alikuwa amefika huko Marekani mara moja aliongeza akizungumzia juu yake mwenyewe, yeye hana nguvu za muda wala tamaa ya kushindana na nini. Kiukweli hakuna swali la kuuliza, japokuwa ni hamu ya kujieleza na ruhusa ya kuomba ile ya kuweza kuwatumikia katika yale tunayopewa kufanya bila maslahi, kwa unyenyekevu na upendo. Ndugu mpendwa msikilizaji, hili ni kweli kwa sababu ili kuhakikisha uhuru kamili wa kalifa wa Kristo karibu miaka 100 iliyopita, ilianzishwa kwamba kulikuwa na kiwanja kidogo cha ardhi ambapo askofu wa Roma na mchungaji wa kanisa la ulimwengu wote pia alikuwa huru, kwa hiyo mkuu wa serikali. Lakini ilikuwa nani mkataba wa kutambua kwa usahihi hitaji hili la uhuru kutoka katika serikali nyingine yoyote, na sio uthibitisho wa utume mara mbili, kuinuliwa au kusisitiza kupita kiasi nafasi ya papa kama mkuu wa nchi. Msisitizo wowote juu ya umuhimu wa nafasi hii ni kupotosha, kwa sababu kunadhoofisha dhamira yake moja ya kweli ya kama mchungaji wa ulimwengu wote. Kwa hiyo mchungaji anayezungumza na Wakatoliki, Wakristo, waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwa nia moja tu ya kutangaza injili, ujumbe wake wa upendo, udugu na amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha. Ndugu mpendwa msikilizaji, hili lilisisitizwa vema na Kardinali Giovanni Battista Montini, aliyewahi kuwa askofu mkuu wa Milano, akizungumza katika kilima cha ofisi ya meya wa mji Roma mnamo tarehe 10 Oktoba 1962 usiku wa kuamkia uzinduzi wa mtaguso wa pili wa kiekumeni wa Vatikani. Katika hotuba hiyo, papa wa baadaye ambaye atakuwa ni Papa Paulo wa Sita, akizungumzia mwishoni mwa mamlaka ya kidunia ya kanisa baada ya kuanguka kwa serikali ya upapa mnamo 1870, alisema, "Hapo ndipo upapa ulipoanza tena kwa nguvu isiyo na kifani nafasi yake kama mwalimu wa maisha na shuhuda wa injili, ili kupanda hadi viwango vya juu katika utawala wa kiroho wa kanisa na katika ushawishi wake wa kimaadili duniani kuliko hapo awali." Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hiyo Baba Mtakatifu anapoomba maisha ya mwanadamu yaheshimiwe na kulindwa kila wakati katika kila hatua ya uwepo wake, anapozungumzia amani, akifikiria mema ya watu na kutoa wito wa kukomeshwa kwa mbio za kichaa za silaha hata kupita dhana ya vita vya haki, anapotoa wito wa mazungumzo na majadiliano akiita magisterio ya mafundisho ya jamii, anapoomba kuwachukulia wahamiaji kama watu wa kukaribishwa bila kusahau hadhi yao ya binadamu, anapotukumbusha kwamba maskini ndio kitovu cha injili na kwamba lazima tujenge jamii yenye haki na usawa zaidi, anapotetea haki ya uhuru wa kidini, anaposisitiza umuhimu wa kulinda kazi ya uumbaji na kuupitisha kwa watoto na wajukuu zetu, mrithi wa Petro haongei kama mkuu wa nchi. Yeye anatangaza injili tu. Katika taarifa ya mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa akihutubia tarehe 13 Julai 2023 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko jijini New York, Marekani, wakati wa mkutano wa Baraza la Uchumi
na kijamii lililojitolea kwa ajili ya mada kufanya vema zaidi, kuharakisha hatua za haraka na za mabadiliko ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030, alibainisha kuwa kipimo halisi cha maendeleo hakitakuwa katika ustarabu wa teknolojia zinazoibuka, bali kama zimewekwa kwa ajili ya kumtumikia binadamu na manufaa ya wote. Ujumbe wa Vatican ukifuata waraka wa Papa Leo 14 wa Magnifica Humanitas ulisisitiza kwamba akili unde ina uwezo wa kuharakisha maendeleo kuelekea malengo ya maendeleo endelevu, ikiwa ni pamoja na yale yanayorekebishwa mwaka huu 2026. Kwa hivyo, ikiwa teknolojia hii mpya ikiathiri hadhi ya mwanadamu, haijalishi ufanisi, faida au ubunifu, kweli haiwezi kuwa njia ya kufanya vizuri zaidi. Ingedhoofisha maono ya maendeleo endelevu yaliyoainishwa katika ajenda ya 2030, ambayo kulingana na hadhi ya mwanadamu lazima iwe kitovu cha kila juhudi za maendeleo. Lengo la maendeleo ni ukombozi kamili wa watu kutokana na njaa, magonjwa, kutojua kusoma na kuandika na umaskini. Lengo hili linaweza kufikiwa kiuchumi kupitia ushiriki sawa katika michakato ya kimataifa kijamii, kupitia kujenga jamii kulingana na mshikamano na kisiasa, kupitia kuimarisha taasisi za kidemokrasia zinazohakikisha uhuru na amani tu. Kwa njia hiyo, ingawa ukuaji wa kiuchumi umekuwa halisi na tayari umefikia mengi na kuwawezesha mabilioni ya watu kuepuka umaskini uliokithiri, bado unaonyeshwa na matatizo makubwa kama vile kuongezeka kwa ukosefu wa usawa kati na ndani ya nchi na kuibuka kwa aina mpya za umaskini. Mwishoni mwa taarifa yake, ujumbe wa Vatican katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwa hiyo ulihimiza kukabiliana na matatizo haya na kutambua hadhi isiyoweza kuepukika ya mwanadamu, hasa ili kushikilia ahadi zilizofanywa katika eneo la maendeleo endelevu. Ni Angela Rezaula, Vatican News.

0: Zaidi ya wanaume na wavulana 8,000 Waislamu wa Bosnia waliuawa kimfumo kwa siku kadhaa mnamo Julai 1995 baada ya vikosi vya Waserbia wa Bosnia kuteka mji wa Srebrenica mashariki mwa Bosnia wakati wa mwezi ya mwisho wa vita vya Bosnia. Maafisa wa uchunguzi walitumia miongo kadhaa kutafuta makaburi ya halaiki mahali hapo. Miili mingi baadaye ilifukuliwa na kuzikwa tena karibu na makaburi mengine katika jaribio la kuficha ushahidi wa uhalifu huo. Mabaki ya waathiriwa wa Srebrenica yalipatikana na kutambuliwa kupitia uchambuzi wa DNA. Yaani vinasaba, waathiriwa wapya waliotambuliwa walizikwa, ambapo kila mwaka mnamo Julai tarehe 11 ukumbukwa tarehe ambayo mauaji hayo yalianza mwaka 1995. Hata hivyo, mwaka huu mabaki ya waathiriwa 10 zaidi yalizikwa katika kituo cha ukumbusho cha Srebrenica katika kijiji cha karibu cha Potokari. Kabla hafla ya mazishi, jamaa na maelfu ya washiriki wengine walikamilisha maandamano ya amani ambayo hufanyika kila mwaka kwenda Potokari. Maandamano hayo hufuata sehemu ya njia iliyotumiwa na wanaume na wavulana wa Bosnia ambao walijaribu kutoroka kupitia misitu baada ya Srebrenica kuanguka. Inaashiria njia ya uhuru kwa wale walionusurika na njia ya kifo kwa wale waliokamatwa na kuuawa. Ni vigumu sana, alisema Arnes Alik, ambaye baba yake alikuwa miongoni mwa waliouawa. Nimewaambia tu wenzangu kwamba ilinichukua muda kufanya uamuzi huu, kwa sababu hii ni mara ya kwanza na ya mwisho kukutana naye tangu alipokufa nilipokuwa na umri wa mwaka mmoja tu, aliongeza. Almir Barakovic, mwombolezaji mwingine, alisema maadhimisho hayo pia yalikuwa ya uchungu sana kwake. Alikuwa na umri wa miaka 7 tu alipompoteza ndugu yake katika mauaji hayo. Watu zaidi ya 100,000 walikufa wakati wa vita vya Bosnia vya miaka ya 1990 na kuwalazimisha mamilioni ya watu kuondoka makao yao. Licha ya maamuzi ya mahakama mbili za Umoja wa Mataifa, viongozi wa kisiasa katika eneo la Serbia nchini Bosnia na jirani Serbia wanaendelea kukataa kutajwa kwa mauaji ya halaiki ya Srebrenica kama mauaji kimbari. Maafisa wengi wa kisiasa na jeshi la Serbia nchini Bosnia wamehukumiwa na kwa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, tarehe 15 Julai 2026, ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Kalisti Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure, askofu na mwalimu wa kanisa, amemteua mheshimiwa sana Padre Bonaventure Bosco Gubazire, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam nchini Tanzania, katika maadhimisho ya kilele cha miaka 50 ya utawa, amesema kwamba wito wa kitawa haujengwi juu ya uwezo au mastahili ya mwanadamu, bali ni zawadi ya upendo na huruma ya Mungu anayemwita mtu ili amtumikie, atangaze na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Kalisi Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure Askofu na mwalimu wa kanisa amemteua mheshimiwa sana Padre Bonaventure Bosco Gubazi ile misionari wa Afrika kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Hadi kuteuliwa kwake, askofu mteule Bonaventure Bosco Gubazile alikuwa ni gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Martini di Tours huko Ejisu nchini Ghana. Itakumbukwa kwamba askofu mteule Bonaventure Bosco Gubazile alizaliwa tarehe 3 Machi kunako mwaka 1974 huko Kitumba, Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Baada ya masomo na malezi yake ya kitawa, tarehe 10 Agosti mwaka 2003 akapewa daraja takatifu ya upadre. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya upadirisho wake alitumwa na shirika huko Msumbiji kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2007, nchini Ufaransa mwaka 2008, na baadaye akatumwa kwenda kujiendeleza zaidi katika ujuzi na maarifa huko Dublin nchini Ireland kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2010, na kujipatia shahada ya uzamili katika falsafa. Baada ya masomo yake aliteuliwa kufundisha falsafa nyumba ya malezi huko Balaka nchini Malawi kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2015, na kunako mwaka 2018 alihudhuria kozi ya Biblia huko mjini Yerusalemu, na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2020 alitumwa kwenda nchini Ufilipini kuendelea na masomo ngazi ya juu, na hatimaye akajipatia shahada ya uzamivu katika falsafa kutoka chuo kikuu cha falsafa San Carlos de Cebu nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022 alikuwa ni mratibu na mlezi wa maisha ya kiroho wa marafiki wa wamisionari wa Afrika na mshauri wa shirika barani Asia huko nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2020 aliteuliwa kuwa ni gambera wa seminari ya Our Lady of Africa iliyoko Cebu nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2021 alikuwa ni mkuu wa taaluma katika chuo kikuu cha Spiritani huko Ejisu nchini Ghana. Tangu mwaka 2023 hadi mwaka 2025 alikuwa mshauri wa kanda ya shirika la wamisionari wa Afrika inayounganisha Ghana na Nigeria. Tarehe 15 Julai 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure Askofu na mwalimu wa kanisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua mheshimiwa sana Bonaventure Bosco Gubazile, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, itakumbukwa kwamba Askofu mstaafu Kalisti Rubaramila wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda alizaliwa tarehe 8 Februari mwaka 1950 kijijini Rubira Kyanamira. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 18 Mei 1975 akapewa daraja takatifu ya upadre. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 15 Machi mwaka 2003 akamteua kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda na kuwekwa wakfu tarehe 8 Juni mwaka 2000. Kumbe askofu mstaafu Kalisti Rubaramila amekuwa padri kwa takribani miaka 51 na ushe, na askofu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 23.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda mwafaka kwa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujizatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa kimasomaso kwa ajili ya Mungu na jirani kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murwa sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu na neema pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya uumbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukrani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amesema kwamba wito wa kitawa haujengwi juu ya uwezo au ustahili wa mwanadamu, bali ni zawadi ya upendo na huruma ya Mungu anayemuita mtu ili amtumikie, atangaze na kushuhudia habari njema ya wokovu. Akihubiri katika ibada ya misa takatifu ya shukurani ya miaka 50 ya maisha ya kitawa iliyoadhimishwa katika parokia Mtakatifu Martha Mikocheni, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema kwamba safari ya nusu karne ya maisha ya kitawa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mwenyezi Mungu kuliko nguvu za mwanadamu. Amekaza kwamba historia ya wito wa Nabii Samueli inaonyesha wazi kwamba kila wito unahitaji walezi, walimu na watu wenye busara pamoja na hekima wanaomsaidia muamini kutambua sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila wito halali unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu hamwiti mtu kwa sababu ya mastahili yake, anamwita kwa sababu anampenda na anamhurumia, alisema Askofu Mkuu Ruwa'ichi. Akisimulia historia yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba mwanzoni hakuwa sehemu ya shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Kapuchini, bali alikuwa mpostulanti wa shirika la Roho Mtakatifu lililoasisiwa na kijana Claude Pulati Plases akiwa na umri wa miaka 24.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mujibu wa Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi, anasema kufikisha miaka 50 ya utawa si matokeo ya akili, uwezo au ustahimilivu wa kibinadamu, bali ni ushuhuda wa neema ya Mwenyezi Mungu iliyowaongoza katika kila hatua ya maisha yao. Kufikisha miaka 50 ya utawa si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu, bali kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hata kama nisingekuwa askofu mwaka huu 2026, ningekuwa bado na sherehekea miaka 50 ya utawa, alisema Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi. Utawa ni kuitwa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Akirejea Injili ya Mtakatifu Mathayo, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba maisha ya kitawa yanapaswa kuwa ni ushuhuda unaobadilisha jamii, kwa kuwa watawa wameitwa kuwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chumvi ni kielelezo cha utukufu, utakatifu, huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu unaoganga na kuponya udhaifu na mapungufu ya kibinadamu. Kumbe watawa wanaitwa na kutumwa kuwa ni chumvi na nuru ya ulimwengu kwa njia ushuhuda wenye mvuto, kielelezo makini cha imani tendaji. Wanaalikwa kuwa ni chumvi ya ulimwengu kwa kutambua kwamba kwa kuzaliwa katika maji na Roho Mtakatifu, wabatizwa wote wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, manabii na wafalme, ili kumtolea Mwenyezi Mungu dhabihu safi ya shukurani kwa kutangaza fadhila zake, ili kuwaita watu wote watoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kujitoa wenyewe ili waweze kuwa ni sadaka safi na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu na kumshuhudia Kristo Yesu popote pale walipo, kama majibu ya habari njema za matumaini na uzima wa milele lililoko ndani mwao.

Askofu Mkuu Ruwa'ichi amefafanua kwamba kama ilivyo chumvi inayokoleza chakula, kuponya majeraha, kuhifadhi chakula na kuunganisha watu kupitia agano la chumvi linalotajwa katika maandiko matakatifu, ndio maisha ya kitawa yanayopaswa kuleta ladha vijijini, uponyaji, matumaini na umoja katika jamii. Askofu Mkuu Ruwa'ichi amewaalika waamini kumwomba Mwenyezi Mungu ili kanisa na jamii viendelee kuwa ni chumvi ya utakatifu ambayo hujenga maisha yenye imani, matumaini na mapendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Katika tafakari yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alitumia simulizi la utotoni mwake kuelezea umuhimu wa Kristo Yesu kuwa nuru ya maisha. Alikumbuka kwamba siku moja akiwa mdogo alidhani ameona chui akiwa njiani kuelekea kanisani alfajiri na mapema, lakini alipokaribia aligundua kwamba kilichomwogopesha kilikuwa ni gogo. Kutokana na uzoefu huo, alisema kwamba giza hubadilisha namna tunavyoona vitu, lakini mwanga huonesha ukweli ulivyo. Aliwataka waamini waendelee kumwomba Mwenyezi Mungu awafanye kuwa wafuasi waaminifu na wenye kudumu katika miito yao. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amewashukuru waamini, watawa, mapadri na wageni wote walioshiriki katika ibada ya misa takatifu ya Jubilee, huku akiwaomba waendelee kuwaombea ili waendelee kuzeeka katika utakatifu na uaminifu kwa Kristo Yesu. Mzidi kutuombea, tuzidi kuzeeka vizuri na kuzeeka kitakatifu, alisema. Maadhimisho hayo ya miaka 50 ya utawa yalifanyika katika parokia Mtakatifu Martha Mikocheni, jimbo kuu la Dar es Salaam, yakikusanya waamini, viongozi wa kanisa, watawa na mapadri walioungana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya kitawa yaliyodumu kwa takribani nusu karne katika huduma ya kanisa.

Mrithi wa Petro hata anapozungumzia amani na vita, kuwakaribisha wahamiaji au jinsi ya kubaki binadamu katika enzi ya kiliunde, ni na bado ni kiongozi wa kiroho. Ikiwa ukweli kwamba askofu wa Roma kwa mujibu wa mikataba ya Laterano ya 1929 iliyotatua swala la Roma pia ni mkuu wa taifa dogo zaidi duniani chini ya nusu kilomita ya mraba katikati ya mji mkuu wa Italia, haimaanishi kwamba anatenda au kujieleza kama mwanasiasa anapogusia masuala yanayohusu ubinadamu wetu. Ndugu msikilizaji mpendwa, Papa Paulo wa Sita alielezea hili vizuri akizungumzia mnamo tarehe 4 Oktoba 1965 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba mkutano huu unaashiria wakati rahisi na mzuri. Rahisi kwa sababu ninyi mbele yenu mna mtu kama ninyi. Yeye ni kaka yenu na kati yenu wawakilishi wa nchi huru, mmoja wa zilizo ndogo zaidi akijivika naye, ikiwa mnapenda kunifikiria hivyo, akiwa na uhuru mdogo karibu wa kiishara wa muda wa kutosha tu kwake kuwa uhuru kutekeleza utume wake wa kiroho na kumhakikishia yeyote anayemshughulikia kwamba hana uhuru wa kila uhuru wa ulimwengu huu. Kwa hiyo Papa ambaye alikuwa amefika huko Marekani mara moja aliongeza akizungumzia juu yake mwenyewe, yeye hana nguvu za muda wala tamaa ya kushindana na nini. Kiukweli hakuna swali la kuuliza, japokuwa ni hamu ya kujieleza na ruhusa ya kuomba ile ya kuweza kuwatumikia katika yale tunayopewa kufanya bila maslahi, kwa unyenyekevu na upendo. Ndugu mpendwa msikilizaji, hili ni kweli kwa sababu ili kuhakikisha uhuru kamili wa khalifa wa Kristo karibu miaka 100 iliyopita ilianzishwa kwamba kulikuwa na kiwanja kidogo cha ardhi ambapo askofu wa Roma na mchungaji wa kanisa la ulimwengu wote pia alikuwa huru, kwa hiyo mkuu wa serikali. Lakini ilikuwa nani mkataba wa kutambua kwa usahihi hitaji hili la uhuru kutoka katika serikali nyingine yoyote na sio udhibitisho wa utume mara mbili. Kuinuliwa au kusisitiza kupita kiasi nafasi ya Papa kama mkuu wa nchi, msisitizo wowote juu ya umuhimu wa nafasi hii ni kupotosha, kwa sababu kunadhoofisha dhamira yake moja ya kweli ya kama mchungaji wa ulimwengu wote. Kwa hiyo mchungaji anayezungumza na Wakatoliki, Wakristo, waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwa nia moja tu ya kutangaza injili, ujumbe wake wa upendo, udugu na amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha. Ndugu mpendwa msikilizaji, hili lilisisitizwa vema na Kardinali Giovanni Battista Montini aliyewahi kuwa askofu mkuu wa Milano akizungumza katika kilima cha ofisi ya meya wa mji Roma mnamo tarehe 10 Oktoba 1962 usiku wa kuamkia uzinduzi wa mtaguso wa pili wa kiekumeni wa Vatikani. Katika hotuba hiyo, Papa wa baadaye ambaye atakuwa ni Papa Paulo wa Sita akizungumzia mwishoni mwa mamlaka ya kidunia ya kanisa baada ya kuanguka kwa serikali ya upapa mnamo 1870 alisema, hapo ndipo upapa ulipoanza tena kwa nguvu isiyo na kifani nafasi yake kama mwalimu wa maisha na shuhuda wa injili, ili kupanda hadi viwango vya juu katika utawala wa kiroho wa kanisa na katika ushawishi wake wa kimaadili duniani kuliko hapo awali. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hiyo Baba Mtakatifu anapoomba maisha mwanadamu yaheshimiwe na kulindwa kila wakati katika kila hatua ya uwepo wake, anapozungumzia amani, akifikiria mema ya watu na kutoa wito wa kukomeshwa kwa mbio za kichaa za silaha hata kupita dhana ya vita vya haki, anapotoa wito wa mazungumzo na majadiliano akiita magisterio ya mafundisho ya jamii, anapoomba kuwachukulia wahamiaji kama watu wa kukaribishwa bila kusahau hadhi yao ya binadamu, anapotukumbusha kwamba maskini ndio kitovu cha injili na kwamba lazima tujenge jamii yenye haki na usawa zaidi, anapotetea haki ya uhuru wa kidini, anaposisitiza umuhimu wa kulinda kazi ya uumbaji na kuupitisha kwa watoto na wajukuu zetu, mrithi wa Petro haongei kama mkuu wa nchi, yeye anatangaza injili tu. Katika taarifa ya mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa akihutubia tarehe 13 Julai 2023 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko jijini New York, Marekani, wakati wa mkutano wa Baraza la Uchumi
na kijamii lililojitolea kwa ajili ya mada kufanya vyema zaidi, kuharakisha hatua za haraka na za mabadiliko ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030, alibainisha kuwa kipimo halisi cha maendeleo hakitakuwa katika ustarabu wa teknolojia zinazoibuka, bali kama zimewekwa kwa ajili ya kumtumikia binadamu na manufaa ya wote. Ujumbe wa Vatican ukifuata waraka wa Papa Leo 14 wa Magnifica Humanitas ulisisitiza kwamba akili unde ina uwezo wa kuharakisha maendeleo kuelekea malengo ya maendeleo endelevu, ikiwa ni pamoja na yale yanayorekebishwa mwaka huu 2026. Kwa hivyo, ikiwa teknolojia hii mpya ikiathiri hadhi ya mwanadamu, haijalishi ufanisi, faida au ubunifu, kweli haiwezi kuwa nje ya kufanya vizuri zaidi. Ingedhoofisha maono ya maendeleo endelevu yaliyoainishwa katika ajenda ya 2030, ambayo kulingana na hadhi ya mwanadamu lazima iwe kitovu cha kila juhudi za maendeleo. Lengo la maendeleo ni ukombozi kamili wa watu kutokana na njaa, magonjwa, kutojua kusoma na kuandika na umaskini. Lengo hili linaweza kufikiwa kiuchumi kupitia ushiriki sawa katika michakato ya kimataifa kijamii, kupitia kujenga jamii kulingana na mshikamano na kisiasa, kupitia kuimarisha taasisi za kidemokrasia zinazohakikisha uhuru na amani tu. Kwa njia hiyo, ingawa ukuaji wa kiuchumi umekuwa halisi na tayari umefikia mengi na kuwawezesha mabilioni ya watu kuepuka umaskini uliokithiri, bado unaoneshwa na matatizo makubwa kama vile kuongezeka kwa ukosefu wa usawa kati na ndani ya nchi na kuibuka kwa aina mpya za umaskini. Mwishoni mwa taarifa yake, ujumbe wa Vatican katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwa hiyo ulihimiza kukabiliana na matatizo haya na kutambua hadhi isiyoweza kuepukika ya mwanadamu, hasa ili kushikilia ahadi zilizofanywa katika eneo la maendeleo endelevu. Ni Angela Rezaula, Vatican News.

0: Zaidi ya wanaume na wavulana 8,000 Waislamu wa Bosnia waliuawa kimfumo kwa siku kadhaa mnamo Julai 1995 baada ya vikosi vya Waserbia wa Bosnia kuteka mji wa Srebrenica mashariki mwa Bosnia wakati wa mwezi ya mwisho wa vita vya Bosnia. Maafisa wa uchunguzi walitumia miongo kadhaa kutafuta makaburi ya halaiki mahali hapo. Miili mingi baadaye ilifukuliwa na kuzikwa tena karibu na makaburi mengine katika jaribio la kuficha ushahidi wa uhalifu huo. Mabaki ya waathiriwa wa Srebrenica yalipatikana na kutambuliwa kupitia uchambuzi wa DNA. Yaani vinasaba, waathiriwa wapya waliotambuliwa walizikwa, ambapo kila mwaka mnamo Julai tarehe 11 ukumbukwa tarehe ambayo mauaji hayo yalianza mwaka 1995. Hata hivyo, mwaka huu mabaki ya waathiriwa 10 zaidi yalizikwa katika kituo cha ukumbusho cha Srebrenica katika kijiji cha karibu cha Potokari. Kabla hafla ya mazishi, jamaa na maelfu ya washiriki wengine walikamilisha maandamano ya amani ambayo hufanyika kila mwaka kwenda Potokari. Maandamano hayo hufuata sehemu ya njia iliyotumiwa na wanaume na wavulana wa Bosnia ambao walijaribu kutoroka kupitia misitu baada ya Srebrenica kuanguka. Inaashiria njia ya uhuru kwa wale walionusurika na njia ya kifo kwa wale waliokamatwa na kuuawa. Ni vigumu sana, alisema Arnes Alik, ambaye baba yake alikuwa miongoni mwa waliouawa. Nimewaambia tu wenzangu kwamba ilinichukua muda kufanya uamuzi huu, kwa sababu hii ni mara ya kwanza na ya mwisho kukutana naye tangu alipokufa nilipokuwa na umri wa mwaka mmoja tu, aliongeza. Almir Barakovic, mombolezaji mwingine, alisema maadhimisho hayo pia yalikuwa ya uchungu sana kwake. Alikuwa na umri wa miaka 7 tu alipompoteza ndugu yake katika mauaji hayo. Watu zaidi ya 100,000 walikufa wakati wa vita vya Bosnia vya miaka ya 1990 na kuwalazimisha mamilioni ya watu kuondoka makao yao. Licha ya maamuzi ya mahakama mbili za Umoja wa Mataifa, viongozi wa kisiasa katika eneo la Serbia nchini Bosnia na jirani Serbia wanaendelea kukataa kutajwa kwa mauaji ya halaiki ya Srebrenica kama mauaji kimbari. Maafisa wengi wa kisiasa na jeshi la Serbia nchini Bosnia wamehukumiwa na kwa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.